sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

zavili, ni smiha ni. Ma jasan je dan, zajno grem van. Dobra sam nokta, dobar je dan. Šista košulja,

0: Radio Rijeka.
1: Puntapè.
2: Avelina Damjanjević Kovačić. Spominjan se. Na plase stara murva stoji, na štandarcu nonić kruncu broji. Nedeja je, ljudi bali hitaju.

0: Danas jedna testosteronska placa, bez obzira na ovaj nježni instrumental što nam Jana Marija podvalila, kako kaže Dule, znaš pjesmu u Petri Stričesan.
1: Kako re.
0: Spominje, inače, ljubavno tubo spominje u pjesmu.
1: Da, da.
0: Malo onako, hujaj. Evo danas ljubavna tuba, dakle, ovdje u studiju.
1: Hvala ljubav, vruće plahte, znaš, i onda je to...
0: To će ti vas liječiš, Dvrdak, ajde. Danas jedna, danas su tuba ovdje ljubavna. Kristijan Kosmić.
1: Tako, pardon, neke trešice spominjala, nemam pojma.
0: Črešnjice.
1: Da li su zaleđene, nisu zaleđene.
0: To ona zna, dobro. Slušaj, Kristijan Kosmić, naš kućni kuhar, ako ga možemo tako nazvati, ili ti šef. Kakvi su to lascivi zvukovi koji nam vapu? Bio si na tržnici, bio si na placi.
1: Jesam, i na placi, i na tržnici, na Mrkatu, kao god kiće.
0: Jesi, bravo, da.
1: Bio sam i vidio svašta i tako dalje, i tako dalje.
0: Svašta, a? Ima goli ženski, nema.
1: Ima, ima, sa trešnjicama u nosu i ustima i tako dalje. Uglavnom, već kad smo kod tih trešnji...
0: Ajde, po čensu.
1: One su po 8 eura za kilogram, ima ih i po 6 i po 7, po 4 eura su trešnjice u Međimurju, točno di, nemam pojma.
0: Ali ti dođu do Međimurja,
1: jel? Ali ti dođu do Međimurja, plati autocestu i tako dalje i doćiš na...
0: Pošto su u Lovranu, u Lovranske?
1: E, ako ideš, ako imaš brze noge, možeš ih i sam, brat.
0: Kao i kestene, jel? Dakle, marune, jel?
1: Je,
0: ako imaš brze noge i ako gazda nema pušku, da.
1: E, to, dakle, te neki ne upuca, ali
0: svi
1: dobro.
0: Svi se sjećamo te tragedije.
1: Ali mislim da bi bili svi prijateljski nastrojeni, samo da se poberu trešnje, ali dobro, ne javez.
0: Pa vidim ja čak, osim mamula, koje više niko ne bere, a nekad smo ih zelene, tamane, tako klinci, tako. Danas vidim čak i trešnje negdje po ulici, tamo u neighborhoodu mom, da onako više grane, ono, niko ih ne pobere.
1: To nisu lovranske, znaš, i onda je to problem.
0: Dobre su i ovaj film. Što još ima osim
1: trešnje? Imamo mi lubenicu, ima 2 eura i 2 eura 50 za kilogram, ovisi kako je koja.
0: To će pada cijena, to je još uvijek dosta visoko.
1: To je još uvijek malo visoko, ali probao sam lubenicu, bude slatke. Stvarno fina, slatka, onako lijepo. 5 eura su marelice za kilogram, imamo i vrgoračke jagode koje su 8 eura, isto. Sad ne znam, ovdje neke čudne asocijacije vidim tu na cijeni, ali dobro. To ćemo mi drugi put nešto komentirati.
0: Strašit, da.
1: Je, nektarine breskve su po 5 eura za kilogram. Crveni ridić u glavicama je 5 eura.
0: Osim, kako si rekao, 5 eura kilogram nektarina i breskva?
1: Da,
0: tako. Mislim da ovaj tjedan trgovački lanci uglašavaju po neki 2, 2,5.
1: Da, to je, recimo, to su place. To je,
0: ne znam, place, sam ja.
1: U supermarketima je malo drugačije.
0: Značajno drugačije.
1: Značajno, da, drugačije, dobro kažeš. Mlada cikla, kilogram 3 eura, znači svježa cikla. Uh-huh. Ništa kiseljeno i tako dalje. Tikvice su po 3 eura za kilogram. Mm-hmm. Pa onda imamo špinat koji je 4 eura. Pa mahune koje su po 8 eura. To je sve neko ko suho zlato tjo. Pa onda mlada kapula kilogram, srebrenac i običan, je po 3 eura. Pa to je skočilo. Tjo, bila je 2,20. Tek sad sam skužio.
0: I vidiš ti oscilacija na tržištu.
1: I 2 eura. Da.
0: Na tržištu kapule.
1: Pa ti kuhaj na kapule. Dinstaj.
0: A dobro, sjećam se, prodao si mi foru svojevremeno na poriluku, znaš, kuhat, recimo. Isto je zanimljivo.
1: Poriluk je jako fin i jako hranjiv i jako fora okus umjesto kapule. Recimo,
0: pod instatek malo poriluk.
1: Tako je, da. On je recimo 3,5 do 4 eura za kilogram, ali to je za kilogram. Znači ako kupiš one manje primjerke, onda ćeš ih dobiti malo više u kilo ili
0: jasno.
1: Ne trebaš kilo kupovati, kupiš 2-3 poručića i imaš...
0: Zanimljiv obrok, drugačije spremljeno.
1: Drugačije i fora je, znači imaš i onaj bijeli dio i zeleni dio list koji ti koristi ipak malo za dekoraciju.
0: Super.
1: I za miris, okus.
0: Probajte ljudi, probajte. Yeah. Kristijan je skuko svoje vremeno bio tu kod nas nešto na radiju na poriluku umjesto, dakle, luka umjesto kapule, bilo odlično.
1: Je, ima restoran zvan balkon.
0: Tako, sjećaš se.
1: Da, naravno.
0: Sjećaš se balkonske kuhinje.
1: Tako je, nisam još toliko star, ajde. 4 eura je, šta je ovo, mlada blitva, i blitva je 4 eura, sve je nešto otišlo u nebesa. Mahune su okruglaste 8, a boga mi i ove plostate su po 8 eura za kilogram. Evo, te famozne trešnje su 8 eura, ko zar od zlata, čeka i manja još tu negde, ovo su neki rižotići, samo da, evo ga, naranče su po 3 eura, isto za kilogram, pa mladi kompir, kao stvarno krasno izgleda, 2 eura.
0: To je tu neki lokalni isto domaći, istrijanski.
1: Da, nešto, to je no? Tako, istrijansko domaće.
0: Super.
1: Dobro, to su jagode na drugom štandu.
0: Koliko kila krompira si rekao, domaćega?
1: Mladi krompir je po 2 eura.
0: 2 eura.
1: Tako je, a ovaj drugi običan krompir je 1,40, crveni i bijeli.
0: Okay.
1: Eto, vidiš, ima svega. Limun je po 4 eura, uzdahnu si, ima
0: toga. Inflaciju naša svakdanja, da.
1: Jabuke su po 3 eura, naranče su evo isto na drugom štandu, ali ovo su neke uvozne, ne smijem to reklamirati.
0: Nisu domaće, nisu.
1: Nisu ovo domaće, ovo nije vidjelo domaće, ni da.
0: Ima li banana domaće?
1: Da, ovo je marelica koja je na jednom štandu, to se mora slikati, je 7 eura.
0: Friška, svježa.
1: Da, friška, svježa, ali ima, moram reći ljudima da ima i po 5 eura.
0: Ok.
1: Malo prije sam
0: još rekao.
1: Tako je, da.
0: Doći malo kasnije, eura, možda na tržnicu, negdje oko 11-12.
1: Nije, 2 eura su banane, za kilogram 4
0: je... Domaće jesu.
1: Da, da, prave domaći.
0: Zgromnika, jel?
1: Zgromnika, gorela.
0: Neko mi je rekao zapravo da je uzgojio drvo banane.
1: Ali ima u botaničkom vrtu, u Opatiji, aha, u parkiću, ono, da? Ima s one strane mula, ima jedan dio gdje su banane.
0: I rađaju?
1: A, ne.
0: A, ne rađaju, samo drvo.
1: Ne, samo je. Okay. Tako je, da. 4 eura su kruškice, moraju malo ipak odstajati koji dan.
0: Jedna se snekšaju, tako je. Da.
1: Inače, ostaviš zubalo ako koji ima zubalo.
0: A kad lijepo pustiš par dana, drugi dan na tašne pa na WC.
1: Taman. Evo ga. Kapula na drugom štandu, evo ga, 2 eura.
0: Evo, odlično. Kristijan mi pokazuje naime fotografije iz svog telefona, on to slika i ovdje donesi.
1: 1,50 su je macić za juhu, 2-3 mrkvice, malo cerala peršina. Trešnice su evo.
0: Zašto neki u mace, zašto neki u povrće za juhu stave kapulu, neki ne stave kapulu kad ga prodaju kao, znaš, ono gotov već.
1: Je, pa ali fora je, fora
0: dodam
1: kapulu, moram reći, pardon, još kelj koji je po 3 eura za kilogram. Fora je u toj juhi, goveđoj ili junećoj ili kokošoj, pileća, neka šta bude. Znači ta kapula daje kompletno sve, znači aromu, boju, gušt.
0: Ja uvijek
1: znači
0: stavim, sve. Ali često puta možeš kupiti u trgovini, recimo, za juhu već pripremljeno povrće, da, i često puta bude bez kapule. Pa se čudim onda zašto neki stave, neki ne stave kapulu.
1: To treba vidjeti s njima šta je to.
0: Ja uvijek
1: ali bilo bi fora da je.
0: Dodam iz svog.
1: Mada su mi rekli ovi mladi kuhari da sam ja kao partizan, kuham kao partizan, ali treba malo zapeći tu kapulu na roštilju, na tavi, na bilo čemu, da dobije taj miris, taj gušt. Oni to ne rade, nažalost, i to isto moram reći, da nek se nauče kuhat.
0: Ti si naša partizanska oslobodilačka brigada.
1: Tako je.
0: Hvala ti što si oslobodio.
1: Ne mogu više trpiti to ne kuhanje da kako treba.
0: Hvala ti što si oslobodio ove sve cijene. Tako
1: je, nego sam već malo stario, pa vada mi se to smeta.
0: Reci mi, prošli si po ribarnici, pretpostavljam.
1: Ne, nisam prošao.
0: Stavit ćemo Andreju onda sutra.
1: Tako je, nisam prošao. Vole bi neko to ono bavi, da ne bi bilo da kradem emisiju, ali dobro.
0: Ja sam više kupio nešto inčuna, samo da spomenem, bili su oko, ne je 5 eura, srdele su bile po 4.

0: Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Είναι το είδε σε σχέση με ένα μέχρι άλλο ένα που νόζω στην κρίζα μισή.
1: Dobro. Da, taj dio nam je jasan, da, vjerujem da je mnogima jasni su razlozi. A sad pokušavam samo razumjeti kako vi dišete po tom pitanju. Jeste kada radili na crno, ako vas mogu to pitati? Evo, ja recimo jesam.
0: Pa jesam, ja, godinama.
1: Mm-hmm.
0: Ne ono, na crno, ali svi smo mi na
1: onako, neka, kako smo ono rekli, sofisticirani crni rad. Mm-hmm.
0: Da, svi smo mi na nekom minimancu prijavljeni i onak je u mirovinu, to je isto žali Bože.
1: E pa to, u tome i je stvar, da, onda kad dođemo do mirovine, onda se taj rad na crno nigdje zabilježio nije, to je isto jedna posljedica, da, dobro ste primijetili, da.
0: Znači, to sve vuče jedno drugo, ali držim da to sve ide pod vrh.
1: Uh-huh.
0: Znači, vrh treba tu stati, jer ovo su ove sitne igrice, sad ćemo mi uloviti neprijavljene radnike.
1: Uh-huh. Dobro.
0: To je smiješno, da.
1: U redu. Hvala na uključenju u emisiju, da čujemo i vas. Dobar dan.
2: Dobar dan, jesam ja na vezi?
1: Jeste, vi ste na vezi i na redu, izvolite.
2: Poštovanje. Mi koji su nešto do sad rekli, ja bi se s time složio,
1: uh-huh.
2: Ali niko neće krenuti od samoga sebe.
1: Ajmo.
2: Ja sam siguran da su 80% problema su sami ljudi.
1: Uh-huh.
2: Kako neko može ostati u firmi nekoj, 6 mjeseci nisu dobili plaću. Ako nisi dobio plaću 2 mjeseca, zašto se nadaš da ćeš dobiti 3. mjesec plaću? To su gluposti. Znači ljudi nikad kod nas, u Hrvatskoj, općenito. Zbog čega su ljudi izašli na cestu? Zbog apsolutno ničega. Previše je ono u ovom sistemu, u ovoj državi, kojima paše ovako stanje i nema te kritične mase koja će izaći na van. Strogo sam protiv toga da se prevrću auti, da se pali i tako dalje, da se razumijemo.
1: Mm-hmm.
2: To nikad nisi shvatiti, a kamoli je dobro. Ali ništa, mi se ne žalimo, znači ljudi nam kakaju po glavi toliko godina i ništa ne radimo po tom pitanju. I nećemo nikada. Previše je onih kojima ovo odgovara. Jesu li krivi poslodavci? Jesu. Je li kriva država zbog prevelikih nameta? Je. Jesmo li krivi mi sami? Evo. Ostavimo to sa upitnikom.
1: Ostavit ćemo to kao retoričko pitanje.
2: Pa da.
1: U redu. Hvala vam.
2: Nisam nikad radio na crno.
1: Nikad.
2: Nikad. I svaki put sam provjeravao, razumijete, da li sam prijavljen, da li nisam. Radio sam kod jednog privatnika davno, imam 56 godina, davno sam radio kod jednog privatnika, mjesec dana, a nakon 15 dana sam saznao da nisam prijavljen.
1: I otišli ste.
2: Šta ćemo prijatelji?
1: Uh-huh.
2: Pa znaš, aj Bog. Uh-huh. Jer ne može na dobro izaći.
1: Da, dobro, to graniči sa, ne znam, prevarom, doslovno. Ne graniči, nego je, ali kada netko pristane sam na taj crni rad, rad na crno.
2: Nije samo stvar rada na crno, razumijete? Ja radim u jednoj firmi, tu neću sad spominjati koja i tako dalje, i ljudima su samo rekli, sad ćete raditi još 2 sata više. Čekaj, stani malo. Koliko je plaćeno? Je li to prekovremeno? Koliko je to prekovremeno plaćeno? Ljudi rade subotu, ljudi rade nedjelju, ljudi rade državne praznike, bez obzira da li je vjerski, da li je državnost, da li je... Ne znam koja majka Božja, ljudi rade v noći...
1: I želite reći da se ne bune?
2: To... Niko ništa, ni A, ni B, inspekcija ne izlazi, ne postoji, on je prvi dobro rekao, inspekcija ne postoji, ali ajmo se staviti u kožu tog inspektora.
1: Mm-hmm.
2: Jedan inspektor, na koliko ljudi, na koliko toga i koliko on plaću ima.
1: Mm-hmm.
2: Zato isto on mora svašta proživjeti od radnika, od poslodavca i tako dalje. Ne stanem u njegovu obranu, da se razumije.
1: Ma jasno, ali gledate širu sliku, jasno.
2: Tako
1: da.
2: Je, to je okay. Ista stvar ko policajac. Kako policajac sa 1.200.000 može raditi svoj posao? Evo, ko bi radio svoj posao? Sa 1.200 eura. 1.300, nije bitno.
1: Mm-hmm, dobro.
2: Nije mu dosta ni za stanarinu, a kamoli da će živjeti svi koja bi.
1: Jasno. Hvala vam, evo tu ću vam zahvaliti na uključenju jer ima još dosta slušatelja i slušateljica koji nas čekaju. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Poštovanje, slušamo.
3: Poštovanje, evo ispričat ću vam priču mog rada, djelomično vam sam, Petro nas ekiperaca, Hrvata, koji smo mogli putovati u određenu zemlju, radili to i rano, imali smo ugovor sa urednista jednom nizozemskom kompanijom. Ali kompanija nije na vrijeme izvukla radne dozvole.
1: Mm-hmm.
3: Mi smo došli u Iran, uredno su nas pustili da odradimo

0: dođi.
1: Aha, ti mene čekaš.
0: Snimit ćemo ove džigliće, dođi.
2: Ja ne znam da reći.
0: Sve ti znaš
3: reći.
1: Radio Rijeka.
0: E, bravo.
3: Recimo ovako, Radio Rijeka.
4: Ali iz početka.
0: Može.
4: Radio Rijeka.
5: Ovdje ne valja ništa, sve ovo treba promijeniti.
0: Može meni reći živio pust? Ne.
5: Šta čekam?
1: To je dosta.

0: Nam dokućemo do gurata, evo, nadam se da što dalje.
1: Ma do finala, sigurno.
2: Ako prođemo skupinu, bit će dobro.
1: Grupu će proći i eventualno još jedno kolo.
3: Ja ću gledat kod.
4: A sigurno neću gledat u jedan posle puno.
5: Po igru od igru.
6: Morat ću pratit uz muža. Morat ću pratit.

0: Dragi slušatelji, prošli tjedan, nažalost, napustio nas je naš Andrej Baša, skladatelj, tekstopisac, aranžer, glazbeni producent, direktor festivala Melodije Istre i Kvarnera. Sinoć je završio MIK festival i ja bih voljela da u nastavku emisije poslušamo, prisjetimo se intervjua iz 2024. godine s našim Andrejem upravo u emisiji Put pomom.
1: 95,1
2: 102,7
1: 104,7
2: Radio Rijeka.